Nu, sapnire, buen kermia timiaca. Tocă tunar din cea mare un pausia hinki, i chamia înțun, sapnire, a, i cea samtei, vara varat na pârsatei,

0: inima șașa, Irul meca, Irul meca.
1: Ui, mi-a
0: Irul meca, Irul meca.
2: Au nia, voi mi-a cu Isaias, papiñar mi-a nu uhamata.